nuissat illoqarfitaarsisillugu aputnakkarnissaanoqitippugu soqinnarissusormut kipittutut maanna tikippugu